Ապե ինչ մենա պիտի բեկալենք, ինչ մենա պիտի բեկալենք, ապե ինչ մենա պիտի բեկալենք, ինչ մենա պիտի բեկալենք, ապե ինչ մենա պիտի բեկալենք, ինչ մենա պիտի բեկալենք, ապե ինչ մենա պիտի բեկալենք.